Prichodil tam akorát z Sanoka, mama v bilanči, v taký zbor, či meškali malý. Jak sme vatru začali robiť v Torni, v Bortnim, sme hovo z vatru vedovali. Im prišiel zo Švita. Je môj div hovo z vatru postavlený. Máme na kredenciku tak nastojat. Tak na vidu, že mi naspomenú mamu. Komiročka srdča. V komiročí zabytí švítom z počesného míšťa z samého mysníka hôz vátre mňa privítal. I hôz zo starenko hrudy neje ťa sonku i neje najchod z trud tvý zo mnou bude. Mamo, jak málo oddahu, je vám srdča.

Ja vás chcú strašne pozdraviť, ja vám zaželáte všetko naj, že by ste boli také, ako ste, a môžu vám poistiť, že ani môže nevyrite, ale musí od vás bereme taký príklad, jak sa kultúra má robiť a jak sa do nej majú ľudia vynosiť, že budú strašne rád, keď sa čím skorej dostanú miči vás, a bude mi cťou, keď v rámci toho projektu, čo sme teraz akože urobili Andy Warhola a matke Julie, že by sme s týma koncertami prišli miči vás, a hovorí, nič ne je krajšie, radšej buďte spolu, jak cez mikrofón. Takže všetko naj, buďte zdraví, sluchajte sa navzájom a naj sa vám všetkým šumní dariť. Všetkých vás šumní zdraviť a na turné a na osobisté stretnutie sa s vami tešiť Igor Kucer.